69. Moj stari i ja na biciklima, pa pravac Iliđa put rijeka Livada, gdje te feriči raje sad. Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija

Sve će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježan.

Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: ko zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
3: Exu, legende koje žive.
5: Gym, energija za tvoj trening.
2: Love Music, muzika za zaljubljene.
4: Kids za najmlađe.
2: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: standardne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Shopping Show Expo.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

Beogradčnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom bez prestanka? Piši nam 061 9.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Dobrodošli u Penny Rezni centar.

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: Visok krvni pritisak jedan je od najčešćih zdravstvenih problema današnjice, a način ishrane može imati veliki utjecaj na njegovo kontrolisanje. Stručnjaci upozoravaju da posebno večernji obrok treba biti lagani i nutritivno bogat kako bi organizam tokom noći mogao pravilno regulisati pritisak. Preporučuje se da večera sadrži više povrća, vlakana i kvalitetnih proteina, bez previše masnoće i soli. Među najboljim izborima često se izdvajaju zeleno lisnato povrće, brokoli, paprika, mahunarke, integralne žitarice i riba. Namirnice bogate kalijem imaju važnu ulogu jer pomažu organizmu da izbaci višak natrijuma, koji je jedan od glavnih uzroka povišenog pritiska. Upravo zbog toga ljekari savjetuju da se što češće biraju prirodne i svježe namirnice umjesto industrijski prerađene hrane. Dobar izbor za večeru može biti pečena riba uz povrće, salata sa leblebijom ili lagani obrok od integralne riže i pilatine. Važno je da obrok ne bude preobilan, naročito kasno navečer, jer težak osjećaj u stomaku može dodatno opteretiti organizam. S druge strane, stručnjaci preporučuju izbjegavanje suhomesnatih proizvoda, grickalica, pržene hrane i gotovih umaka koji često sadrže velike količine skrivene soli. Ovakav i sličan sadržaj potražite na našem portalu.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny marketi. Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno uz

0: gužve i čekanja.
1: Molers Omega 3, jedinstven norveški kvalitet, omega 3 masne kiseline i vitamini A, D i E u tečnom obliku, 100% prirodan, pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe, ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća, kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u apotekama, sve dodatne informacije na www.shop.com.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

Premijera predstave Ženomrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platovu Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M+, žene.ba.

0: Zdrav život ne mora biti komplikovan. Mali koraci, velike promjene. Savjeti stručnjaka i životne priče za bolji svaki dan. Briga o tijelu, umu i duhu zajedno. Jer zdrav život može početi već danas. Zdravi koraci, subotom od 16.40 na Novoj.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Pojam dugovječnosti danas je prisutan gotovo svuda, od beauty industrije i fitnessa do wellness trendova, a sve više stručnjaka smatra da cilj više nije borba protiv starenja, nego kvalitetnije i zdravije starenje uz očuvanje vitalnosti, energije i zdrave kože. Nekada se starenje posmatralo kao nešto što treba skrivati, dok se danas sve više govori o prihvatanju godina i brizi o sebi na dugoročan način. Umjesto opsesije savršenim izgledom i licem bez bora, fokus se prebacuje na zdravlje kože i organizma iznutra. Stručnjaci izdvajaju nekoliko ključnih navika koje zaista mogu napraviti vidljivu razliku. Prvo pravilo je, upale su najveći neprijatelj kože. Zatim savjetuje se izbjegavanje cigareta i pretjeranog sunčanja. Kada je riječ o njezi kože, retinol i antioksidanse ostaju zlatni standard, a SPF je i dalje najbolja anti-age zaštita. Osim toga, san i manje stresa direktno utiču na izgled kože, a za unutarnje zdravlje organizma hormoni imaju veliku ulogu, te su kretanje i trening ključni. Zaključak stručnjaka je jednostavan. Dugoročno zdravlje kože ne zavisi od jednog proizvoda ili tretmana, nego od svakodnevnih navika, ravnoteže i dosljednje brige o organizmu.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba.
2: Ovo je Radio M.

0: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
1: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci

0: pušenje.
1: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
2: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, portali vijesti.ba i žene.ba.
3: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na...

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
1: Radio M.ba.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95, suncobran prečnika 270 cm 59,95, garnitura za vrt Skandi 549,90, sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

za dobar osjećaj. Radio M.

0: James Bond.
1: My name's Forrest. Forrest Gump.
2: You talking to me?
3: What we got now? You broke back now!
4: Houston, we have a problem.
5: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
6: Bosansko-hercegovački reper Đala Brat uskoro će se okušati i u glumeškim vodama, a prema informacijama regionalnih medija dobio je ulogu u novom kriminalističkom trileru koji se ovih dana snima u Zagrebu. Riječ je o dugometražnom filmu Exposure mladog redatelja Alana Kralja koji okuplja glumačka i muzička imena iz regije, a radnja filma prati sukobe unutar balkanskog podzemlja uz priču ispunjenu akcijom, neizvjesnošću i kriminalnim obračunima. Iako detalji produkcije još nisu zvanično predstavljeni javnosti, poznato je da će dio scena biti snimljen na atraktivnim lokacijama u hrvatskoj prijestolnici. Osim Đale Brata, u filmu će se pojaviti nekoliko poznatih regionalnih glumaca, dok se premijera očekuje tokom naredne godine.
7: Ovo je Radio M.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Premijera predstave Ženomrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platovu Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, žene.ba. Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
2: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci...

0: Radionice su dostupne na platformi entrio.ba.
1: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, portali vijesti.ba i žene.ba.
2: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
3: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
2: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Kanal radiom.ba.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sad duplja kraj.

0: Akcija traje od 14. do 18. maja u poslovnicama Velešići, Neđarići, Blažuj i Vogošća, Rezni centar, Peni, Kućni sajam. Kupuj pametno, uštedi više.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom,

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi si.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Energetika.ba. Najnovije vijesti i trendovi iz svijeta energetike.
1: Kapacitet evropskih projekata koji kombiniraju obnovljive izvore energije i baterijsko skladištenje mogao bi porasti za više od 450% do 2030. godine, pokazuje izvještaj kompanije Aurora Energy Research. Prema podacima, ukupan kapacitet takvih projekata dosegao je 6,3 gigavata u 2025. godini, pri čemu je Solar Plus Storage činio više od 60% instalacija. Do 2030. godine očekuje se rast na oko 35 gigavata. Njemačka je ocjenjena kao najatraktivnija zemlja za ulaganje zbog očekivanih visokih povrata, a slijede Britanija i Bugarska. Kao tržište u fokusu zbog regulatornih reformi izdvojene su i Španjolska, Mađarska i Francuska.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju energetika.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: pokrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca uz sigurnu vožnju na Radiju M.
1: Japanska Toyota prognozira da će u tekućoj financijskoj godini zabilježiti pad profita za 20%, pošto troškovi nabavki i rat na Bliskom istoku utiču na zaradu uprkos dobroj potražnji za hibridnim modelima, saopštila je kompanija. Najveći svjetski proizvođač automobila očekuje operativni prihod od 19 milijardi dolara u fiskalnoj godini do marta 2027. godine. Toyota je saopštila da je ovakva prognoza odraz slabijeg učinka mjera poduzetih povodom promjena u poslovnom okruženju, ali je dodala da su srednjoročni i dugoročni koraci tek djelimično završeni, prenosi Srna.
2: Ovo je Radio M.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i

0: lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100 Shop and Show Expo o promjeni lokacije i datuma održavanja. Sajam će se održati u hotelu Hills u Sarajevu 13. i 14. juna.

Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove.

0: www.bijelaplanina.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

ما اسمك؟ أين تعمل؟ أين تسكن؟

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Zvijezde opet trepću, sunce nebom šeta, svako raduje se sreći, a meni ko da smeta, za mene nema znaka.